0: God kväll, du hör på PNI Retro.
1: Och här är sista nytt.
2: Norge tog ett historiskt guld på 4x400 meter mixstafett i friidretts-EM i Birmingham i kväll. Laget som bestod av Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Kulseng och Henriette Jäger satte också mästerskapsrekord med 3 tiddelar. På upplöpet knuste Jäger både Nederland och Storbritannien. Och Jakob Ingebrigtsen infridde och tog EM-guld på sitt comeback på 5000 meter. Ingebrigtsen har varit länge ute med skada och detta var hans första konkurrenslöp på 11 månader. Med detta gulla har löpestjärna totalt 7 EM-guld. Donald Trump vill ändra vaccinprogrammet för amerikanska barn. Han har nu signerat en presidentordre där han vill att barn ska vaccineras mot 11 sjukdomar och inte 18, slikt är idag och som är anbefalt av amerikanska smittevernmyndigheter. Ifølge CNN vill Trump också splitta upp flera kombinationsvacciner, även om experter har advart mot detta. Utdanning av prins Sverre Magnus ska ta i Portugal till hösten kostar över 200 000 kronor i året, det skriver Nettavisen. I tillägg kommer kostnader vid att bo och leva i Lisboa. Kostnaderna för prinsens studier täcks inte av Stortingets bevilgninger till det kungliga hoff, slik som är tillfälle för prinsesse Ingrid Alexandra. Nyheterna fick du av Katrine Berg-Tollefsen.